0: کورونا کے وقت کے طور طریقوں جیسے گھر سے کام کرنے، آن لائن کلاسز، ورچوئل میٹنگز، نیز پیٹرول اور ڈیزل کے کم استعمال کو دوبارہ اپنانے کی اپنی سابقہ اپیل کو دہرایا. درآمدات میں کمی لانے اور ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ہم سبھی کو مل کر ملک کے وسائل پر بوجھ کم کرنے کی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے.
1: آج سمے کی مانگ ہے کہ ہم ووکل فار لوکل کو ایک جن آندولن بنائیں، ودیشی سامان کی جگہ لوکل اتپادوں کو اپنائیں، اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنے دیش کے ادیمیوں کو ہم طاقت دیں. ودیش میں ویڈنگ ان کا فیشن خوب بڑھ رہا ہے، لیکن اس پر بھی بہت ودیشی مدرا خرچ ہوتا. ضروری ہے کہ بھارت میں ہی اپنی ویکیشن منائیں، اور ویڈنگ کے لیے بھی میں نہیں مانتا ہوں کہ بھارت سے ادھک کوئی اچھی پوتر جگہ ہو سکتی ہے.
0: وزیراعظم نے کہا کہ بھارت بیرون ملک سے بہت سی مصنوعات درآمد کرنے پر زر مبادلہ کی مد میں لاکھوں کروڑ روپے خرچ کرتا ہے، جبکہ موجودہ بحران کے باعث درآمد ہونے والی اشیاء کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہو گیا ہے اور عالمی سپلائی چین بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے. جناب مودی نے کہا کہ ان کی حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہے کہ اس بحران کے اثرات ملک کے شہریوں پر کم سے کم پڑے.
1: سرکار بھی لگاتار یہ پریاس کر رہی ہے کہ دیش کے سامانیہ ناگرک پر ان ساری وپریت پرستھتیوں کا کم سے کم اثر ہو، لیکن ایسے سمے میں دیش کو جن بھاگیداری کی شکتی کی بہت بڑی آوشکتا. میری دیش کے ہر ناگرک سے اپیل ہے، جہاں سمبھو ہو پیٹرول ڈیزل کا اپیوگ کم کریں، میٹرو کا اپیوگ کریں، الیکٹرک بس اور پبلک ٹرانسپورٹ کا ادھک استعمال کریں، کار پولنگ کو بڑھاوا دیں.
0: انہوں نے کہا کہ جب تک حالات معمول پر نہیں آ جاتے ملک کے مفاد میں ہر چھوٹا اور بامانی قدم ضروری ہے. وزیراعظم نے سرکاری ٹرانسپورٹ، الیکٹرک بسوں اور کار پولنگ کو اپنانے کے ذریعے پیٹرول اور ڈیزل کے استعمال میں کمی لانے کی اپیل کا اعادہ کیا. وزیراعظم نریندر مودی نے حالات کے معمول پر آنے تک سونا خریدنے سے گریز کرنے کی بھی اپیل کی. ایک اہم سیاسی اور تاریخی پیش رفت کے تحت ہیمنت بسوا سرما لگاتار دوسری مدت کار کے لیے آسام کے وزیر اعلی کی حیثیت سے آج حلف لیں گے. وہ آسام کی تاریخ میں لگاتار دوسری مرتبہ اس عہدے پر فائز ہونے والے پہلے غیر کانگریسی لیڈر ہوں گے. گورنر لکشمن پرساد آچاریہ ڈاکٹر سرما اور ان کی وزارتی کونسل کو عہدے اور رازداری کا حلف دلائیں گے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: ڈاکٹر ہیمنت بسوا سرما کے بطور وزیر اعلی کے علاوہ وزارتی کونسل کے چار اراکین بھی آج حلف لیں گے. یہ چار کابینی وزیر ہیں رامیشور تیلی، اتل بورا، چرن بورو اور اجنتا نیوگ. حلف برداری کی تقریب میں وزیراعظم نریندر مودی کے علاوہ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، دیگر کئی مرکزی وزراء اور بی جے پی کی حکمرانی والی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ شرکت کریں گے. حلف برداری کی تقریب کی میزبانی کے لیے گواہٹی کے کانپاڑا کے ویٹنری کالج گراؤنڈ کو مکمل طور پر سجایا گیا ہے. تقریب کے دوران بڑے پیمانے پر لوگوں کے اجتماع کو دیکھتے ہوئے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں. کامروپ میٹرو ضلع انتظامیہ نے شہر کے مختلف حصوں میں ٹریفک اور گاڑیوں کی حسب معمول آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے ٹریفک ایڈوائزری جاری کی ہے. گواہٹی سے راکیش ڈولے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی.
0: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے مغربی بنگال حکومت کے فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے سابق وزیر سجیت بسو کو کولکاتہ میں جنوبی دمدم میونسپلٹی بھرتی گھوٹالے معاملے میں گرفتار کیا ہے. ای ڈی حکام کے مطابق سجیت بسو پر الزام ہے کہ انہوں نے سابقہ ٹی ایم سی حکومت کے دوران جنوبی دمدم میونسپلٹی میں مختلف عہدوں پر تقرری کے لیے تقریباً 150 امیدواروں کی سفارش مالی فائدے حاصل کرنے کے لیے کی تھی. انہوں نے بتایا کہ ای ڈی نے رشوت سے حاصل شدہ آمدنی کے براہ راست شواہد کا سراغ لگایا ہے، جن میں ایسے فلیٹس شامل ہیں جو مبینہ طور پر مختلف افراد کو میونسپل نوکریاں دلانے کے عوض حاصل کیے گئے تھے. تحقیقاتی ایجنسی نے ان کے بینک کھاتوں میں بڑی مقدار میں نقد رقم جمع ہونے کی بھی نشاندہی کی ہے. سجیت بسو کو آج خصوصی عدالت میں پیش کیا جائے گا. یہ تھی خبریں. اب یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیراعظم نریندر مودی آئندہ

اردو پروگرام انجمن کے تمام معزز سامعین کی خدمت میں ہمارا آداب۔ سامعین، آپ سے جو عہد کیے گئے تھے اس کے مناسبت سے ہم ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے آج کی نشریات کے ساتھ۔ تو آئیے اس سے بیشتر کہ ہم اس کا باضابطہ آغاز کریں، سب سے پہلے اس کی تفصیلات کیا ہے اس کے متعلق آپ کو تھوڑی واقفیت کرا دیں۔ سامعین، سب سے پہلے شعر و نغمہ کے تحت تو ہم غزل سے آغاز محفل کریں گے، اس کے بعد آپ سماعت کریں گے ایک مذاکرہ جس کا عنوان ہوگا کلیم عاجز اور ان کی مزاحیہ شاعری۔ اس کے بعد بزم موسیقی، اس کے تحت آپ

سامعین، شیشر پارکی کی آواز میں اس غزل کو آپ ابھی سماعت کر رہے تھے، اور آج سے یو این گلوبل روڈ سیفٹی ویک منایا جا رہا ہے، یعنی سڑک کی حفاظت کا عالمی ہفتہ. ہم تمام لوگ اپنی زندگی میں سفر کرتے ہیں، اور سب سے اہم مختلف طرح کی سواریوں کا بھی ہم انتخاب کرتے ہیں، جس سے کہ ہمارا سفر بآسانی طے ہو جائے اور وقت کی بچت ہو. لہٰذا ہم تمام لوگ جن سواریوں کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کی تیز رفتاری ہی اس کے منزل پہ پہنچنے کے لیے سب سے اہم مانی جاتی ہے. لیکن یہ تیز رفتاری تب ہمارے لیے باعث مشکل بنتی ہے جبکہ ہم اس کے دوران سفر حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں. لہٰذا ہم تمام لوگ اس بات کو خاص توجہ کے ساتھ دھیان رکھیں کہ ہماری سب سے

0: وہ غزل مکمل ہو جاتی ہے کہ وہ سرا پائے ستم جس کا میں دیوانہ ہوں, وہ سرا پائے ستم جس کا میں دیوانہ ہوں, اس کی زلفوں کے لیے بوئے وفا
1: بوئے وفا مانگی.
0: اب ذرا سا یہاں پہ آپ صرف بوئے وفا کو پکڑ لیجئے, اس کی تفہیم شروع کیجئے. کلیمہ جس کا اسلوب انداز ان کے شعری پہ کر سب سے آپ کو متعارف ہونے کا موقع مل جائے گا. پھر ایک سوال یہاں یہ بھی اٹھتا ہے کہ میر نے بھی جب سہل ممتنہ کا شاعر کا الزام اپنے سر لیتے ہوئے ایک رد عمل دیا تھا, میر نے بھی عام زبان میں شاعری کی, کلیم نے بھی عام زبان میں شاعری کی, لیکن ہمیں یہ گزارش کرنی ہوگی قاری سے کہ عام فہم زبان کو سمجھنا جتنا مشکل ہے, ثقیل الفاظ کو سمجھنا اتنا ہی آسان ہے. لوگوں نے جب میر کے عزم میر کو کہا کہ یہ سہل ممتنہ کا شاعر ہے تو میر کو خود کہنا پڑا کہ کوئی سادہ ہی اسے سادہ کہے, مجھے تو لگے ہے یا یار صاحب. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کسی شعر کو ایک شعر کے ایک رخ کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کی سادہ لوہی ہے, یعنی آپ کا سپاٹ پن ہے. جبکہ فنکار کو تجزیے کے دوران اس کی تمام تر باریکیوں اور وسعتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے, اور ان کی سہل پسندی ہی ہمارے قاری کو اکثر کنفیوز کر جاتی ہے کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے.
2: سامعین, کلیمہ جس کی شاعری کے حوالے سے آپ یہ مذاکرہ سماعت کر رہے تھے. شرکا پروفیسر حامد علی خان اور پروفیسر سورج دیو سنگھ تھے. آئیے اس کے بعد ہم اپنے اگلے پیشکش کی جانب متوجہ ہوئے جاتے ہیں. لیجئے آپ کی سماعتوں کے حوالے یہ غزل کیے دے رہے ہیں آواز پنکج اداس کی ہے.

0: متعلق گروپ ایس او جی نے اب تک 15 لوگوں کو حراست میں لیا ہے۔ ایس او جی نے کل ایک مبینہ سرغنہ کو جے پور سے حراست میں لیا تھا، جس کا نام منیش بتایا جاتا ہے۔ اس سے قبل ذرائع کے مطابق راجستھان پولیس ایس او جی نے 7 مئی کو دہرادون سے 5 لوگوں کو گرفتار کیا تھا، جس میں مبینہ سازش رچنے والا سکر کا کریئر کاؤنسلر راکیش کمار شامل ہے۔ اس کے اگلے دن نیٹ کا امتحان دینے والے 4 طالب علموں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ ناسک پولیس نے بھی نیٹ پیپر لیک معاملے میں ملوث ایک شخص کو حراست میں لیا تھا۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر ہیمنت بسوا سرما نے مسلسل دوسری مدت کار کے لیے آسام کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیا ہے۔ گورنر لکشمن پرساد آچاریہ نے گواہاٹی کے خانہ پارہ میں ویٹرینری کالج گراؤنڈ میں منعقدہ ایک تقریب میں انہیں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔
1: میں شری ہیمنت بسوا سرما ایشور نامت شپت لوں جے بدھیر دوارا ستاپت بھارتر سنبھیدانر پرتی میں پرکت بشواس اور انوگتیہ پوشن کریم۔
0: ڈاکٹر سرما کے ہمراہ قانون ساز اسمبلی کے 4 ارکان نے بھی کابینی وزراء کی حیثیت سے حلف لیا۔ ان میں بی جے پی کے رامیشور تیلی اور اجناتا نیوگ، آسام گن پریشد کے اتل بورا اور بوڈولین پیپلز فرنٹ کے چرن بورو شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، مختلف مرکزی وزراء اور این ڈی اے کی حکمرانی والی ریاستوں کے وزراء اعلیٰ نے اس تقریب میں شرکت کی۔ تمل ناڈو میں جوزف وجے کی قیادت میں 9 منتخب شدہ ٹی وی کے حکومت کے لیے کل اکثریت کی آزمائش سے قبل سیاسی صورتحال میں ڈرامائی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ اے آئی اے ڈی ایم کے حکومت کو حمایت فراہم کرنے کے معاملے میں 2 گروپوں میں بچ گئی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری ایڈپڈی کے پلانا سوامی کی قیادت والے گروپ نے پارٹی کے ممبران اسمبلی کو ہدایت دی ہے کہ وہ ٹی وی کے حکومت کی حمایت نہ کریں۔ سینئر لیڈر اگری کرشنا مورتی نے خبردار کیا ہے کہ کسی ایم ایل اے نے پارٹی وپ کی خلاف ورزی کی تو اسے پارٹی سے برطرفی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ادھر 30 ممبران اسمبلی کی حمایت کا دعویٰ کرنے والے ایک اور گروپ نے ایس پی ویلومنی کو اے آئی اے ڈی ایم کے کی قانون ساز پارٹی کے لیڈر کے طور پر چن لیا ہے۔ گروپ کے لیڈروں نے سابق وزیر سی وی شنموگم کی رہائش گاہ پر ایک میٹنگ کے بعد آج میڈیا سے ملاقات کی۔ شنموگم نے اعلان کیا کہ یہ گروپ اکثریتی ووٹ کے دوران ٹی وی کے حکومت کی حمایت کرے گا۔ حکومت کو اما مکل مونیتر کزگم کے واحد ایم ایل اے ایس کامراج کی حمایت بھی حاصل ہے، جنہیں آج ان کی پارٹی نے برطرف کر دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ وجے کل سے حمایت کرنے والی پارٹیوں کے لیڈروں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں تاکہ اکثریت ثابت کرنے کی آزمائش سے قبل اپنی حمایت کو مضبوط کر سکیں۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے ملک بھر کی عدالتوں کی جدید کاری اور اس کی خاطر 40 سے 50 ہزار کروڑ روپے کی حکومتی مدد حاصل کرنے کے لیے ایک خاکہ تیار کرنے کی غرض سے سپریم کورٹ کے جسٹس اروند کمار کی سربراہی میں ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ عدالتوں کے بنیادی ڈھانچوں سے متعلق یہ مشاورتی کمیٹی حکومت کی جانب سے مسلسل مالی مدد کے ذریعے عدالتوں میں بنیادی ڈھانچے کے حوالے سے کمیوں کا ازالہ کرے گی۔ عوامی کام کاج سے متعلق مرکزی محکمے کے ڈائریکٹر جنرل اور سپریم کورٹ کے سیکرٹری جنرل بھی پینل کے ممبران ہوں گے۔ کمیٹی کو اس سال 31 اگست تک وزیر اعظم کی اقتصادی مشاورتی کونسل کے رکن سنجیو سانیال کو اپنی تفصیلی معلومات اور رقم کی ضروریات داخل کرنے کا کام دیا گیا ہے۔ سائبر کرائم سے متعلق بھارتی تالمیل مرکز نے آج ریزرو بینک انوویشن ہب کے ساتھ ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں تاکہ سائبر نوعیت کی اقتصادی جعلسازیوں سے نمٹا جا سکے اور بینکنگ اور ڈیجیٹل پیمنٹ کے پورے معاشی نظام میں میول کھاتوں میں کمی کی جا سکے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ نریندر مودی حکومت ایک سائبر سیکیور بھارت کی تشکیل کی جانب مستقل کام کر رہی ہے، تاہم انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سائبر جرائم کو ختم کرنے کے سلسلے میں میول کھاتے بھی اب ایک بڑا چیلنج ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اس ماہ کی 14 اور 15 تاریخ کو برکس وزرائے خارجہ میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اس میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ میٹنگ کے دوران برکس ممبر ممالک کے وزرائے خارجہ باہمی دلچسپ

0: پی کے عالمی اور علاقائی معاملات پر نظریات کا تبادلہ کریں گے.
1: 14 اور 15 تاریخ کو برکس ودیش منتری کی بیٹھک ہو رہی ہے جس کی ادھیکشتا ہم لوگ کر رہے ہیں. جہاں تک دیشوں کا آپ نے ذکر کیا ان کی طرف سے کون آئے گا یہ تو خیر ان کو طے کرنا ہے, لیکن جیسے جیسے لوگ آئیں گے آپ کو پتا چل جائے کون ان کے نیتتو کر رہے ہیں, کون لوگ اس میں بھاگ لے رہے ہیں.
0: وزیر اعظم نریندر مودی کے یو اے ای کے دورے کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ ان کے دورے کے دوران توانائی کی یقینی فراہمی پر بات چیت ہوگی. جناب جیسوال نے وزیر اعظم کے ناروے, سویڈن, اٹلی اور نیدرلینڈز کے دوروں کے سلسلے میں بھی مطلع کیا.
1: سنجکت عرب امارات دورے کے دوران بھی ارجا سرکشا پر بات چیت ہوگی, جس پرکار کا ہماری ان سے سازداری چل رہی ہے کیسے اس کو اور ویاپک کیا جائے تاکہ ہم اپنے جو ارجا سرکشا ہماری ہے اس کو ہم مضبوط کر سکے. اس کے علاوہ جو 4 انیہ دیش ہیں, نارڈک سمٹ ہونے والا ہے, ناروے کی یاترا ہے, سویڈن کی یاترا ہے, اٹلی کی یاترا ہے, نیدرلینڈس کی یاترا ہے, یہاں پر بھی یہ دیش میں سے کہ نواچار کے بہت بڑا کیندر ہے. انوویشن ایکو سسٹم میں بھارت میں بہت کام ہو رہا ہے اور کلین انرجی ٹیکنالوجیز میں یہ لوگ اور گرین ٹرانزیشن میں کافی آگے ہیں. تو ان سبھی مدعے پر ہماری بات چیت ہوگی اور وہ سب سازداری جو وکست بھارت کی طرف ہم کو لے آتا ہے اسے کیسے مضبوط کیا جائے گا.
0: آپریشن سندور کے دوران چین کی جانب سے پاکستان کی مدد کیے جانے سے متعلق خبروں پر سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ ان خبروں سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے جو پہلے سے معلوم تھا. انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور پہلگام کے دہشت گردانہ حملوں کے جواب میں ایک مخصوص, مقرر اور تال میل سے کی گئی کارروائی تھی, جس کا مقصد پاکستان کی شہ والی دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے اور اس میں مدد فراہم کرنے والوں کو نیست و نابود کرنا تھا.
1: آپریشن سندور پہلگام میں ہوئے آتنکی حملے کا ایک سٹیک, لکشت اور نپاتلا جواب تھا. اس کا ادیش ان آتنکوادی ڈھانچوں کو نشٹ کرنا تھا جو نہ کیول پاکستانی راج دوارا پرایوجت ہے بلکہ پاکستان سے اور ان کے اشاروں پر چلتا ہے. اب یہ ان راشٹروں کو ہی طے کرنا ہے, ان پر ہی نربھر کرتا ہے جو سوئیں کو ذمہ دار مانتے ہیں کہ وہ اس بات پر آتم چنتن کریں کہ کیا آتنکوادی ڈھانچے کو بچانے کے پریاسوں کا سمرتھن کرنا ان کی پرتشٹھا اور ویشوک ساکھ کو پربھاوت کرتا ہے.
0: کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت خود کو تمام رکاوٹوں کے مقابلے اپنے طور پر مستحکم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, خواہ وہ رکاوٹیں اقتصادی ہوں, تکنیکی ہوں یا جغرافیائی سیاسی. نئی دلی میں سی آئی آئی سالانہ بزنس سمٹ 2024 میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا ہر روز مختلف حصوں میں تقسیم, جغرافیائی, سیاسی اور کاروباری صورتحال کی وجہ سے بحران کا سامنا کر رہی ہے, لیکن بھارت لگاتار اس مخالف صورتحال کو مواقع میں تبدیل کرتا رہا ہے. بھارتی اقتصادی بنیادوں کو انتہائی وسیع تر قرار دیتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت کبھی دباؤ میں نہیں آیا اور چیلنج بھرے دور میں ہمیشہ زیادہ مضبوط بن کر ابھرا ہے. اہلکاروں, عوامی شکایتوں اور پینشن کے محکمے کے وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ کل نئی دلی کے وگیان بھون میں 16ویں پینشن عدالت کی صدارت کریں گے. کافی وقت سے التوا میں پڑی 985 شکایتوں پر, جن کا تعلق 37 وزارتوں اور محکموں سے ہے, عدالت میں برموقع حل کے لیے غور کیا جائے گا. پینشن اور پینشن یافتگان کے محکمے نے بتایا کہ اب تک 15 پینشن عدالتوں کے ذریعے تقریباً 28,000 معاملوں پر غور کیا جا چکا ہے, جس میں سے تقریباً 20,000 کو برموقع ہی نمٹا دیا گیا, جس سے کامیابی کی 71% کی شرح کا اظہار ہوتا ہے. اسکولی تعلیم اور خواندگی کے محکمے کے سیکرٹری سنجے کمار نے کہا کہ NCERT اور CBSE نے مشترکہ طور پر 3ری جماعت سے 8ویں جماعت تک کے طلبہ کے لیے حساب کتاب پر مبنی سوچ اور مصنوعی ذہانت سے متعلق ایک نئی درسیات تیار کی ہے. اس پہل کے متعلق بات کرتے ہوئے جناب کمار نے کہا کہ یہ درسیات پہلے ہی نافذ کر دی گئی ہے. انہوں نے مزید مطلع کیا کہ NCERT 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے بھی مصنوعی ذہانت کی نصابی کتابیں تیار کر رہی ہے. بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کل کے لیے راجستھان میں شدید گرمی کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. کل تک گجرات, مہاراشٹر اور مغربی مدھیہ پردیش میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے. موسمیات کے محکمے نے کل کے لیے ساحلی کرناٹک میں گرمی اور ہبس والا موسم رہنے کی پیش گوئی کی ہے. اس دوران موسمیات کی ایجنسی نے آئندہ 2 سے 3 دنوں کے لیے شمال مشرقی خطے, انڈمان و نکوبار جزائر اور اروناچل پردیش میں بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. اسٹاک مارکیٹ میں تیل کی بڑھی ہوئی قیمتوں اور امریکہ ایران کشیدگی کے سبب مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے تقریباً 2% کی کمی آئی ہے. سینسیکس 1456 پوائنٹس یا 1.92% کی کمی کے ساتھ 74,569 پر بند ہوا. نفٹی میں 436 پوائنٹس یا 1.83% کی کمی آئی اور یہ 23,380 پر بند ہوا. غیر ملکی کرنسی کی مارکیٹ میں آج روپے کی قدر میں 32 پیسے کی کمی آئی اور $1 کی قدر ریکارڈ کم ہو کر 95 روپے 63 پیسے ہو گئی. بیڈمنٹن میں آج ساتوک